0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Pericule,
1: Notină muzică.
0: Enjoy.
3: Încep, încep, dai milon, doamna pravi-me cupon. Mama, casă, te-a vin, mamă, vigelite, bărzi, viagă.